kaasikin taistuukat tuupua. Ei taamiksemusta tuukua. Mä ajattelin, että mä annaisin kiitsikin taistuukat tuupua. Kaamoi. Nannisipu. Nannisikuputu niin tukskaa. CJWE Mohkinstis.